0: Winten tamu,
1: lolo
0: don don semung
1: macam ni. Ah, pita nanti ada doktor lolo ah,
0: Winten tapi baluntas.
1: Eh.